0: popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
1: Izberi destinacija i trgni. Uživaj u avanturite. Bezbedno niz cijeli svet. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.